0: Heaven. Ai, tsatsing lena ehlileng ha wa ono la ho
1: empa he ho bile bobebe
0: la ho sa ba bono hale
2: ba
0: o bala lengolo bo gapele re qete ntlo di fela
2: o sa tsimi se jofa kwa la mtlo ba jutsa se ka mona se gapi
0: ha ona le metsuzu Ninde ba nge mega morao ka mona bashana ba.
2: Hai. Ke ntota matsoho ntate ga di tswa bana ba ntse ntota matsoho.
0: O tswa ro ro ga di ja ka ro me a tshe.
2: Ya, ntse ba. Ya re rata ba bo ba. Ja ke ndi gore a le bua. Le o se mo tsa tsiba ga je go mena jang ba ya le. Ke na mo khuwa rona. Ntate o sala se di tswa. Actually ho ya le tshwenye le tshimedi re bona re di tabanisa lo ka hantle empa ka lo ka mori ma rona re kile ka la kalena ya le na ha le tsama mori ma rona le kile bana ba hai bo lo ke bo lo ka ba ina bo go go hle bo lo ka ba sutu go hle bo lo ka bo hle ba ka go kena ha sung ka mahong ka mo ga go yena mori ma rona ge le bishi di ntse ho ka ofela ha o fitisisa mori bo lo ka ba sutu go hle na ha su ke yo se khotso le pula le nala di meeting re ya le bua le bitsana le tsela tsa mo rena Jesu ya bo ka re ya le bua ntate amen botlokwa
0: hey o na dema o sa ntse ka mo se ke a mezu o fiese wa ba rapela ba re di le ka o ko ka ntina mo sa mameli la ga metsini o ga a ntshebele
2: pirata
0: o no ntshebele ngwana mo
2: ke nda le tshupa mo kwa
0: ha so a se ga tu anda le tshupa
2: ile la
0: ke lo gara o ne ke go gelo era ha ntse ke bua le wena a ntsa u bua ka ntwena
2: e ya mo go
0: ha ona ntwe wa tlo e bua
2: a mo go bana go e e ha ise ga ile mari nyam pa mo
0: go ha ne la ga ba ga le ka
2: Tsotso
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: ka o dumedisa he mosotho e motse ke mokebelo ka jeno re boetsetsa mmogo lenaneo ke la bonkgono le bontatemogolo naneo la tsemeja ke boetse ke na le moeti he le ka jeno mme ke memme ntate Charltini o tla wa sa o bolelela gore na gana ena o tlhaa kae ke mang ntate Charltini ke kopa o dumedise bamamedi ntate
1: bamamedi ba sealemoya saeso sa basotho ke a le dumedisa e itlhile ntate wa nepa ke Charltini lebitso lena la Charltini ga ke itsebisa batho ke nna lebitso laka ke moeketsetsatsanyana empa ba nwang hopose ba ka mpitsa Charltini gobane le eno ke la dihoposeng kwana fela le leng laka ke moeketsetsatsanyane ke monnamogolo haeso ke motho wa matsimo mona sebakeng se bitswang Qeme Matukeng ga ga matobo ba seeng etlhile ke mosia
0: le wena o mosia
1: ke mosia ntate etlhile ke motse wa ba sia mono ke ba sia bana ba ile ba ileng ba re morena moshweshwe ga isa moga ga e le tsiemane a ba a fitlha a re re ke redule mono ebe rona bao re tla fumana sepolo sa dira pele di lo fitlha baneng ba gae ee fela sheya ke go batsa ba sia di tlile bagale empa la go le jalo he ka baka la bane ntse re lele ke sa dilamong ke ile ka gagatha maemo e 6 pond mono mo ditshane di rekisiwa 6 pond ga o tlato ke 6 pond
0: kanako eno jale gore lebitso le letlhakae le tlhajwa
1: lebitso le la Charltini mona lebitso lena dilelang pakela mathata go na le nako e nngwe pusong ya mana simona no bile go thwe ke alela kwa ke mosotho ga e lantle lebitso lena la Charltini ke Charlton ke lebitso la senyesemane eya ke a sogo ke
0: lenyesemanafelafela
1: go tena ntate wa ka tumo mogan mogegane mogegane wa tsatsanyane ile a re ga le limo di ka ban gobong ya bantatae mogegane eno ke re etse moraka ka ena ya ba o mo romela kwana matati ele kwana ga malomae malomae e ne le le jakane fela gona ga ke re sekolo

0: sa gona matukeng mo e ne le se sa ka odima thaba jale yaba ntate mogolo o re ntate aye a ye kwa gamalomae wa lejakane motho ya na bitswa Solomon Makae
1: ka bojakane o bolela wa moruti
0: batho bana ba tumela yaba he ntate malome wa ntate o ne a sebetsa ga legoa la lenyesemane le o notho ke Charlton a rekisa lebese ka kariki ya dipege fele go notho kariki eo ke ya Charlton basotho bao ba ka matati ela ka mone ba ne ba re kariki eo ke ya Charlton fele yaba eo malome wa ntate e ne le Solomon Makae ba se ba mmitsa Charlton fele ntate ga a fitlha sekolo metlheng eo ya bontata gona ga o nothwe nfelo ka ke le moeketsi ena moga ka ga kala a fitlha mone go notho mang ke mogegane wa mang wa moeketsi e se le mogegane moeketsi
1: ee le batho bana ba dimine o ntho eno e buang ke nete ntate Tšhalo baneng ke na le mong moreso ntate wa ye o le a sebetsa dimineng kwa fela ga a botswa gona o mang a bolela lebitso la gae ga a bolela la ntatae fane e seba ya
0: lebitso leno
1: ee ya ntate
0: jale yeo malome wa ntate e ne le Solomon Makae ke batho ba segonggong kwana yaba ga ntate a fitlhe a botswa gore o mang ke tumo wa mang wa Charlton yabe se e ba fane ya ntate eno ya Charlton ke ga segela le nna ke gotse ke ntse ke re ke fane ya ka ke tseba e le Charlton jale he empa ga e le gantle jalo ka ke se ko boleletse ilare ka moga lefu la ntate o bane ntate o ne a tlhile a sa rate ga ke change-a fane e sale ke sa e batle wa bona jale ntho e bomadimabe ntate ula ya mono a ba ya batišhege a ba ile go ruta South Africa kwana mo nthong ke Wombath e ne le tišhege mono ya ba o kopana le garebe e tshetlana ya lekgalate je ya ba la motswana ya ba o nyela motho wa lekgate ke bokgone e reng le ga o nsheba jena le bomogena le ya bua ba ile ba re motho ena ke Charlton ebile le ga o nsheba jena a se mosotho ntho ena ke le kula ntho ena ke sa ile baka le lekiswa ke maponesa mona a lesotho mona ba ka dintho tseo ke di etsang ga di shebale eka ke tsa basotho ga ke re ke ne ke tsa di-musical promotions ke tsa di-investigations tsa dipolao tsa batho ga batho ba bolaiwe mona ke isa maponesa ditogongkong ba re moleko ona ga se mosotho ntho ena diketso tsa gae a se mosotho gogae
1: fela wena ditsebo tse o ne di nkakae ga olo tsena tsa o lelekisa batho ka dinyego kapo tsona di-investigation
0: wa se banang ngwane sekule ga e tsala kwa jalo ke itse ga e so ke teme matokeng mono ka moga lefula ntate ntate e ne le motho a ratang ditaba o ne ebile e ka ke akgente jena ntate e ne le ditšhaka fela se ebile e leng moledi jena kerekeng ya foga jalo go ne a rata ditaba golo ke a bona ntse ke fositse ntate gobane jale ile kga ntate ya keta go tlhokagala yaba ke a lelekiswa ka masimo e sejale kala go ithuta dinyewe gona mono ke le monyanyana obane mogolo wa nona la Gauteng kwane bale a sea dintho le nna jalo le go feta mona
1: jale batho ba bane ba tseka ke ba feng ba leloko ba lapeng
0: morena mono fela ba se ba ntsekisa ba re ntate ula falla mme nte ka nako eno ditabane le thata taba go falla ga motho gobane o ne o ke sengwe ga ba kentse pedi ka nako e le nngwe fele bane ba ile ba tse ba ntate o gaile gathamae mona fela ba sa tsebe wa ntate o na le botlhale gaka mono setsha seno o na sengwedisitse ka mogolwane waka o na sengwela ka ena jale ga ba ntse ba go falletse o na sa falla jale e tlengileng
1: yajale e le ntho ena ya gore ba batla go ntsha masimo inspection
0: ba ba neelana ka ona ke a tse ke ile ntate kejakejane ke le le dimo tse
1: bonsfela naana sa kwetile lemo tse thago oba ke opie ka tshimo inspection ka moga lemotse
0: pedisa
1: borago ko ona mo moganaetsa
0: ba ne ba re fe ga ke gao falletse ba go falletse bankala o sa tsotelele ore na e kwetile lemo tse kae ga kala go tho falletse fela ba enka
1: jale morena o na go efa o na fa
0: mamabetse le bana babeso mono ba bangwe mamalapa mo le ba bangwe ba ikabile kaile masimo eso mona magolo monna ka bon ke masimo a golo gampe ka mono e nngwe bane bile ba ya gotse e fue batho ba babedi ka bokgo e leng kgolo ka teng e le gore e ne tlile le masimo a magolo fale go feta mona ntho e dianketsa gore ke tsebe molao wa golo ga ke re ke ne ke le motšha wa lekgotla la mogata mmogo ka nako eno fale ke ebile ke le activist e tlekile maatla golo jale ke ne ke tshwaga bogano metla ena Charlton o ne a tshwarwa tsatsi le kore ga kgwedi ne ka fela ke sa tshwarwa ke re etlile taba di a loka tshwanetse ke tshwarwa jale ke ne ke tlile ka ba le taba o lelekiswa ke maponesa ka tshwarwa.

0: ke di stoki sinka jela ga ikara go thuta ka gona tokelo tsa ka ke di feng ke mo ke leng ka seketella ke hle ke go kwise hanyane ka molao mme ke la ba ke mona mo ke leng maka ka ketella ke tibile go ke ise le police tokonko ha ile hantle ka gana ha le sutu e se le sutu fela le fatseng lotle ha ke kgone go na le fatseng mo go ileng ga ba le moshanyana a di le mo di ka ba mashume a magago ya ba o kile ba tla nyewe ya polao ya motho ibile yentswe ke office ke ka lo eleng head of CID ana ibe o fumana nyewe yeo o bo fumana ka hlolo ke a bula ba a hlola motho yo thinki mota palwana ine le head of CID kana kwino kila ka etsa ga etsa nyewe eno ka e batla ba bile mantse ba ga motshini ene ha ntho ka ba yetsa empa ine re ha ikena le tsatsi la pele fela ka le tsatsi la bogago ba ga e khona motho eno ha lokisitswe ntho entsweng ke ngwane wa kamane e buima haholo motho eno o tlo thewela mme ona thewile ona thewile
1: sala o kontsa wena a bo hlale bona go nkile ka kapo tsebo tse o no ile a ithuta tsona jwa
0: ke mo khona ke reng nna ke ile sekolong sena se o thwenke University of Hard Knocks tsela e ke ileng ka sotlwa ka yona ka baka la tshekamelo ya ka dipolotiki ke yona ileng ya nketsa gore ke petelele empa le ga ole tšhenne ntse ke le ngwana e kang o na le neonyane e kgetheileng gobane ga ke o jwetsa ke re nna ke saetse godima slaba sena sa thuate kaya pelenyana motongkema ke ditshilong ke ne ke le ngwana wa lesotho kwana empa ga re fitlha mona gantate a keta go retire bodisegeng ka 1958 ba o fitlha re dula hata maemone ke ile ka batlelaba e feta le ya bašhenyana bana ba masego mona nne ke lokisa dibaesekele nna ke fitlha mole ne ke lokisa dibaesekele kore ke le ka go bontsha
1: goremorena
0: waka morena wa rona o nang rata go a ile bampha setsha ke le 16 years ana thama imone ka baka ga ntlo ke le 17 years kore ka tšhelete eo ya dibaesekele ka baka gomonyane nyanyana ke go e le 4 meters by 3.5 meters e ne e le ntonyane nyanyana ke entse mone empakempa ke bona ke ile ka ga ntlo ke le 17 years empa e ntse e le ka o bontsha fela go chee ka nnete ke ne ke na le negonyana e nngwe e kgetheileng go fapana le bana ba bangwe
1: ee sekolong teng o ne o entse na sekolong go na le ntho ile ka ithutela yona o tsona ntho tse tsa bo moteo
0: ha e le gante sekolong ke kene sekolong mona ke kene sekolong go fitlhela JC ha ke keta go etsa JC yaka ke bile ke sae ke pasitse ka third class ke ne ke se ngwana sele fela ntho ile etsa go ke ketelele ke patisitse ka third class kobane ke ne ke etsa Latin fela bana ba ne ba re tsheya ba re etsa e dead language itse go setse kgweditse tse nne fela ke tlilo ngola JC yaka
1: Latin gana ke puo e buang maamerikeng kwa e bua
0: Latin ke ke ma Italian gana ke no ke language ya bafinna ke mpa ke le ba fela Latin yona ehlile ke ebile se molao mo ehlile e sebetsa ga o ntse le teng o tla ukwa bantse ba kenya mantswe a mang a o sa utlwe ngwana ke yang ke ya Selatin so nna ne ke le ka go tlhalosetsa gona
1: bulaselatin sena ke sane se o thweng se ngotse bebeleaseerekeleeeee
0: jale he ya ba nna ga go setse kgwedi tse nne fela ke longwe la JC kabe ke ba influenced ke bana ba o ke bo e pase ga e paswe ntho ena le thine ga e paswe kabe ke etsa sesotho sa go form 1 form 2 form C ka 4 months ka se faila gore ke faile ya ba ntho eo yona e etsa gore aggregate yaka e theowe ya di-subject tsaka e theowela tlase ke be ke pasa ka third class ga e le gantle gonya ke ne ke pasitse gantle ke dumelang kabe ke ile nna ka ya ga kae ke ntshetsa pele dithuto tsaka ke ya high school bane ke rata boagente jale ya ba ka lebaka leo fela ke sa amogelei gantle dikolong tse dingwe fe le bofutsana le bona ga ke ya go jwetsa ka taba kago jale ne se ke le mofutsana-futsana ga gore bona ne se ke lokisa dibaesekele kobane dikgomo tsa yeso dile tsa utsiwa ka 1964 tse 19 di utsiwa gona gae mono ka bosiu bo le bongwe ga ba ga utsiwa le pege thaba bosiu kwana ya baga ba ba futsana-futsana-futsana ke ditaba tse ke tlatla ke bua ka tsona tsa bophelo baka jale he ka morao go gore jale ke feile ke pasa ka third class ke mo ke ile ka etsa keta gore ah ka ga sentse ke lokisa dibaesekele ko retlhe ke fokothi ko teya makoloi
1: o ka nako eno fokothi ne baonka ka yona JC
0: bane mangka le ma standard 6
1: oh
0: fokothi e nenka le ma standard 6

0: swaga le lapa ba sa dile bana o hlokomele motse e o tlile pela bone ga o fitlho botse ba gona mo sa dikeng e mo go tsana ke maqhiku keng tlhompho keng jwale ke batla go nka lisa lena la bona le ba isitseng mo e go go rena yena hahli na hahli ona hahli aba isitse ka botshempa bana ba feleditse yena fela jwale ihle ke bona bana bana ba ntate tshitso thibelo ka mokana sa geta eno e ke nka lisa la bona ba re bana a go tlwileng jwala ya bona ba ile ba lwa ka thata go bana gega le ke lebelle ka thoko ba tshaba kwa le ba itla hletse ka setotswana go go ba itse qomu ka ha ka nkgo ya jwala e nyene le busibu jwale le tloelle jwala jwale wa ba galemela go a tsha go tlwileng jwala bana ba yeso e wa kana go mo motho ta bungana a sa bunile le bona ba gaiane a bua nthwana le nthwane ntho tse sa ditsebeng re ha bo hlapho a mona a ipona le ka ga gahlepe ga di ataba a sa tsebe empa he ba bela ba bua na go di amalla pa ka mahlomola go go ba ke se boko sa mahlomola sa ngwana ha lla a ya bohadi empa sa bona se bua se shebile mabitleng Sise bile ho modimo ka meogo se re banna re tla mothola kanana hobane ho ya wile a keke a kgutla wile ha mmamosimane ha o tlale ha mokotuwa se olola ka ditšhaba o tloa mona ore mojolo banna he taba tsetsa o theputsa tsa dikgarebe le tsona ore aoroa moletsetsa a ntate nomoro ya ya sa fumaneya athe motho o tshwarisitse tlholo ka boya fela ga gona motho mono wena o se o gomiletse ditšhelete kaka tsa gago eng kapo ai empa he ke ditaba ee a ke re motho a ka go rekisa pholo e ka godima setlaba ya ga o fitlha ga ke tulutagadi e kana e selota tlwalela ka godima thaba a thola poo e letsolo fela e sotheileng e go omeletseng kore o bone pholo gome kang itshwere thekeng ke go ota empa jwa letšhelete o se o entsitse kapa o se o fetolane le yena ka go itseng a o sebedisitse jalo o lokela o bone ka matlho goba go rekwa le
1: bonwang Ooh, da la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

mateka libela tsela ka jalo mthiba nyamo ke senya fela ke ya kwana le kwana au ke tika tsela tsela ka jalo tsela ke ru ke tika hula bona tsenga tabe mona tina tina tina ate alo na jana ndi sala ka tsomela ke dikaka ofa pakana mafafasana ndza ke na tsholo tsholo o hlono lo fala tsholo never na be ba ndi linka kana tsela ka jalo tsela ka le mqibelo dikukutseo le na ba ndi libulu ka benkalo na ke a tsepa le sebedi handle hle